0: Bravo, Olmo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Direi very good.
0: Ti do un sol, bene. Era in sol.

0: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
1: Svisa se surf, știam doar, și pe puse la meloc.